0: Bibia wo mu bisa traffic le chia. Ye me chio bibia me doji afa. Enyom no so. Bia be be na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sa di so. Me sia ma. Ni mu me kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesa bibia bi. Bibia bibia chi me dia wa surprise for so. E di sia me. Monday to Thursday 8:30 p.m. to 10 p.m. E ye bibia bibia. Bibia.
1: Jack Patabare, viva em Yaku.
0: Adão! Adão!